0: なんだ。ゆんべはどうも。おかげさまで雨が止みましたよ。
1: 本当、旦那にはこうしなくちゃね。
2: Radio 674 FM。Upstairs.